0: Låta My Baby Just Cares For Me får en revival och blir kjempepopulär igen. Kanske fordi den blir brukt i en reklame. Så låta bli känt och får igen en karriere.
1: Plutselig ser det ut som att Nina Simone kan bli ett trekkplaster till konserter och festivaler igen. Men något skicklig comeback blir det dessvärre inte. Likaväl får hon heldigvis något av hyllesten hon förtjänar.
0: På slutet av livet så får hon en del anerkännelse. Hon har fått 15 nominationer till Grammy och i år 2000 så fick hon Grammy Hall of Fame Award. Två dagar före hon gick bort i 2003 så får hon en äresutnämnelse från Curtis Institute of Music.
1: Själv om hon aldrig kom in på skolan får Nina en äresutnämnelse av The Curtis Institute of Music. Kanske angrar de på att de aldrig tog henne in. Och vem vet om hur kunde blivit den klassiska pianisten hur drömde om att bli? Men äresutnämnelsen är också något av det sista hur får uppleva. Efter en lång kamp mot bröstcancer dör Nina Simone den 21 april 2003, 70 år gammal, i en liten by i Sør-Frankrike. Efter döden spreds asken hennes i flerne afrikanska land, kontinenter där förfäderna hennes levde i frihet för slaveriet. Och musiken hon efterlod sig är och förblir unik.
2: I wish I knew how it would feel to be free.
0: Nina Simone är en hel packe som är att vara komponist och pianist och sanger. Hon överskrider alla satte kategorier som klassisk pianist eller jazzsanger. Och till trots för en känsla av ensamhet mycket av livet och till trots för att hon blev tvungen att tillpassa uttrycksformen sina till kommersiella krav utifrån om det var nattklubbarenan eller superstjärneförväntningen till äktemannen. Och till trots för psykisk sjukdom så kommer detta konstnärskapet igenom. Och jag tänker att det säger något om en otrolig kapacitet och styrka som konstnär och människa.
1: Nina Simons roller var många. Fattig vidunderbarn, frihetsstämme och höjlytt diva. Men friheten, framgången och de odödliga sångerna hade sin pris. För vanskliga relationer och ensamhetens tunga kors blev Ninas fasta följesvänner livet ut. Men allerede som barn gick hon sin egen väg och resten av livet höll hon sig till han oavsett motstånd. Tvärt emot blev det gnisten som gjorde Nina Simone till en av 1900-talets mest tonangivna

0: Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Boalab och detta är mitt sommar i P2.
1: Jag blev superfan av Hotell Cesar. Jag såg på det var enaste dag. Så också reprisen som blev sent tidigare den kväll. Till och med vignetten älskade jag. Det enaste jag inte likte med den, det var att musiken inte hade vokal. Så därför lagde jag min egen. Alltså, jag skrev ju inte akkurat en text. Men jag sang navnene till skuespillerne mens jag satt klistret tätt på TV:n.

Hej, mitt namn är Oskar-Katrin Bålamp och detta är mitt sommar i P2. Andra året på manuslinjen hade vi tv-serie som tema, ett helt semester. Och detta kunde jag ju. Sedan jag var barn hade jag sett massvis av tv-serier. Allt från såpeserier till hyllade HBO-serier. Kunde vi verkligen jobba med att skriva tv? Naive Mr. Bean slår till igen. Speciellt sedan jag aldrig hade skrivit en tv-serie. Eller, det var en miniserie inbakt i ett tv-program. Men fortsatt, per definition, en serie. NRK-drama kom till oss med ett fiktivt scenario. En beställning på en dramaserie. Sammen, två och två, jobbade vi med var vår serie och skrev en episode var. Jag och min makker fick tillbudet att utveckla serien på äkte. Men på grund av ymse omständigheter blev det inte något av det. Men då blev det faktiskt en äkte möjlighet. Det var inför räckvidde att laga en serie för NRK. Där var min nya rättning. Den nya drömmen. Att laga en dramaserie för NRK. Men vägen till att uppnå drömmen min var långt från enkel. I löpet av det sista året på filmskolan blev pappa sjuk. Han hade astma, lungemfysem och kols. Basically all dritten du kan ha med lungorna bortsett från kräft. Det var ingen tvil. Det gick bara en väg med han. Och jag kunde inte tillgitt mig själv om jag var långt undan när han döde. Icke huska den sista samtalen vi hade, den sista klämmen eller höra den sista lattern. För pappa var en sköjer. Han hade massa humor och en väldigt speciell latter som nog bara är ett minne. Jag valde att flytta hem då jag blev utexaminerad i 2012. Jag satte karriären, drömmen, rättningen min till sida för att vara nära pappa. Pappa var inne och ute av sjukhuset och vi körde i skytteltrafik mellan Hammerfest och Kautokeino. Jag hade skaffat mig en jobb på hotellet som nattevakt. Det passade perfekt, för turnusen var en uke på och en uke av. Och samma hotellkedja jag jobbat för hade hotell i Hammerfest, så jag fick uforskammet billiga hotellrum. Så varje fri uke körde jag turen på 4,5 timmar för att vara samman med han. Hver gang pappa havnet på sykehuset var han der i flere uker. Det som er en liten forkjølelse for oss, ble til alvorlig lungebetennelse hos han. En gang la de han i respirator, og legene forberedte oss for at han ikke ville overleve. Restitusjon etter å være i respirator er krevende for kroppen. Og for en som er så syk, er sjansene små. Men pappa, han var en seigjävel. Gang på gang kämpet han sig hem igen från sjukhuset. Jag och min syster blev på ett tidspunkt så uaffekterat och tog oss i och si. Han är bara på intensivavdelningen. Strax orna landet såg vi oss utifrån. Intensivavdelningen är där de värsta tillfällena av psyke och skadde är inlagt. Den enaste platsen på sjukhuset som är värre än intensiven är den som ligger Charlie till i källaren. I 2015 dör pappa. Och jag kunde ju startat upp jage efter att uppnå drömmen om att laga en dramaserie för NRK. Men var jag klar egentligen? Jag är en som tror på skepnen. Och kanske måtte jag modnas lite till för jag kunde satsa. Mens allt detta foregick såg jag mina klasskamrater på avstånd. De jobbat med film och tv. Och jag var här. Jag tröstade mig själv om att denna konstformen vi håller på med inte är som ballett för exempel. Där du måste forte dig och utöva konsten för kroppen säger stopp. Tvärt emot tänker jag. Jo mer en författare erfarer, jo bedre blir man. Dessutom så är det ju flera vägar till Rom,
och en dag kommer möjligheten. Jag måste bara ha is i magen och vara klar till att gripa den när den kommer. December 2018 lanserade NRK Drama i samarbete med Internationalt Samisk Filmcenter och NRK Sami ett projekt. De var på jakt efter den nästa stora samiska dramaserien. Där har vi den. Navnet mitt står skrevet över hela den utlysningen. Fuck Janteloven, den ska jag vinna.

0: Vad är värst eller bäst daglig bruk av solfaktor 50 och sitta i skuggen eller timevis i solen med minst möjlig solkräm så kallad tan maxing? I ett inlägg i Morgonbladet skriver student Tekla Solberg att unga idag är delt i frågan om hur man ska förhålla sig till solstrålarna. En ny undersökelse från direktoratet för strålvärn och atomsäkerhet visar att 41% av unga gör det motsatta av att följa kräftföreningens råd här. De brukar UV-index till att finna ut när strålen är på sitt starkaste, så att de raskast möjligt kan uppnå brunfärg. Tekla Solberg, välkommen hit. Vad är din erfaring när det kommer till solkultur och solkrämbruk bland unga?
1: Mitt intryck är att min generation kanske har fått ett lite usunt förhåll till solen. Vi har de som ligger timmesvis och solar sig när solen står på sitt värsta för att uppnå brunfärg, och så är det de som har utvecklat nästan en slags solangst och som vill kanske inte undgå solen, men i vart fall beskytta sig väldigt gott mot den. Och det är för att sol förer till rynkor och åldring. Jag är bland den som har fått ett mindre positivt förhåll till sola de sista åren på grund av det. Och det är ju inte det att jag inte uppehåller mig i sola, jag uppehåller mig massor i sola, men aldrig utan att inte ha smurt mig. Och så smörjer jag mig varje dag året runt med solfaktor 50. Mm. Och jag vill säga att både överdriven soling men också överdriven solkrämbruk är kanske olika extremvarianter av fenomenet luxmaxing, som man kanske har hört om, som handlar om att optimalisera utseendet sitt så mycket som möjligt. Mm.
0: Torkil Færø, allmänläge och författare av boka Solkuren som kommer ut i uka. Vad är ulempene då för den som driver med det Solberg kallar för fanatisk solkrämbruk, alltså brukar solfaktor 50 varje dag året runt?
2: Det är kanske två ting då. En ting är ju det att du är rädd för sola och försöker att hålla dig undan. Men det är nog också något med att smöra sig så mycket med solkrämer som ofta har lite oavklarade stoffer. Alltså på FDA sin lista över trygga och effektiva mediciner så har de ju tagit bort mycket av de kemiska stoffen, för exempel, som genfinns i urin och blod och morsmjölk och så vidare. Så det tränger ju in i kroppen och man har nog inte full översikt. Men det är kanske viktigare det att du då går glipp av de många fördelarna med sol, alltså som påverkar en lång, lång räcke processer i kroppen och en lång, lång räcke sjukdomar, som de som luxmaxar i andra riktningen får, men så har de kanske överdrivit lite, så är det nog en sån mellanting här då, som jag tänker är lite mer optimal. Da.
0: Ja, vad är du minst bekymrad för? Overdriven?
2: Jag är nog minst bekymrad för de som överdriver, för att de får så många hälsofördelarna då, som de som håller sig mycket undan går glipp av. Jag är nog mest bekymrad för dem, ja.
0: Vad tänker du om det, Solberg, att du går glipp av hälseffekterna?
1: Ja, jag ska inte uttala mig så mycket om hälsa, för det kan jag inte så mycket om. Men jag tänker att moderation är ju alltid nyckeln. Så jag var i Sør-Korea för några veckor sedan, och där såg jag att där har de en helt annan solkultur. Solangst är närmast institutionaliserat i samhället. Ja,
0: de går med sådana parasoller.
1: Ja, de går med parasoller, och det är till och med utplacerat sådana kämpeparasoller vid sådana övergångsfält, så att de som väntar på grönt ljus inte ska få sol på sig. Så där är det väldigt extremt, och jag ser ju tecken till att vi kanske beveger oss lite i samma riktning i Norge, för det är inte länge sedan jag såg någon norska jenter gå med UV-paraply i Oslo sina gator på en solfylld dag. Så jag tror nog det är en trend som har kommit för att bli, och det är kanske dessvärre. Jag vet inte.
0: Ola Alexander Oppdal, assisterande generalsekretär i Kreftföreningen. Hvor godt råd mener dere der å sole seg uten solkrem?
3: Vi mener jo det ikke er et godt råd, og jeg er jo enig i det at her er det noen ytterpunkter hvor man kanskje skal unngå begge sider, men det er klart vi i Kreftforeningen som ser hudkreftstatistikken, vi er jo opptatt av hva slags tiltak og hva slags råd man kan gjøre for å redusere risikoen for hudkreft, samtidig som vi ikke ønsker å jage folk bort fra sola, men tenke hvordan kan man sole seg på en god måte.
0: Hva er den største fordelen da med høy grad av soleksponering?
2: Det er mindre hjertesykdom, mindre kreft av en rekke andre typer årsaker, altså indre kreft, mindre autoimmune sykdommer som multiple sklerose, diabetes type 1, inflammatoriske tarmsykdommer og så videre. Så en lang, lang rekke sykdommer da, som påvirkes i positiv retning av sol. Da. Mm. Og når det gjelder solkrem, da, hudkreft, så viser jo ikke forskningen at solkrem hjelper mot hudkreft. Så at det skulle ikke egentlig ha noe sammenheng det, tenker jeg da.
0: Oppta seg.
3: Ja, det jo dokumentert at det har en betydning for visse typer hudkreft, at man har funnet at det også reduserer risikoen for det. Og så er det et veldig godt poeng også det at det å bruke solkrem alene er ikke et godt råd. Man må også se det sammen med de andre reglene, det å kunne søke litt skygge når sola er på sitt sterkeste, for eksempel.
0: Men 9 av 10 av alle hudkrefttilfeller skyldes UV-stråling, hvis det er statistikk fra kreftregistret. Ja, jeg skal ikke gå for det, men hvordan kan man da argumentere for at jo mer soling, jo bedre?
2: Altså, den undersøkelsen, den må de nesten bare ta bort, for det er ikke forskning. De har allerede fra utgangspunktet bestemt seg for at forskjellen mellom antall diagnoser i dag og for nesten 100 år siden, det skyldes UV. Det er bakt inn i selve studien fra utgangspunktet. Så det stemmer ikke, rett og slett.
3: Dette er jo, hva skal jeg si, internasjonale beregninger som er gjort, og det er bare en helseorganisasjon som står bak dette. Så inntil videre så tror jeg vi skal holde fast ved det, og så er det selvfølgelig, jeg er helt enig, det er et kjempespennende område å se hva slags forskning og hvilken forskningsresultater man finner fremover. Men jeg synes jo nå er kanskje det er viktig å gå litt sånn tilbake til utgangspunktet her, og det innlegget du hadde, for jeg tror det der med å klare, som du også, og jeg opplever er din konklusjon, da, det å kunne balansere dette, altså hvordan skal vi kunne gjøre tiltak for å redusere risikoen for hudkreft, samtidig som folk kan nyte den sommersola som er.
0: Mm. Men hvis man går med faktor 50 da, hele året, så går man jo også glipp av nå, hører vi.
3: Ja, det er sikkert, og så er det jo sikkert ulike grunner til man gjør det, som du sier, ikke sant? Mye av dette kan dreie seg om kultur, det dreier seg om moter og så videre, men det viktigste er jo på en måte at folk opplever at de gjør informerte valg, og jeg må jo si at jeg kanskje opplever en del av den diskusjonen rundt sol og solvett som kanskje litt unødvendig polariserende, for jeg tror nok kanskje at man er enig om mangt, og så er det nok noe vi i Kreftforeningen er uenige med Torkel om, men så er vi sikkert enige om noe også.
2: Ja, man bør først og fremst unngå å bli solbrent. Det er litt sånn åpenbart.
0: Men hva mener du er årsaken da, hvis ikke det er solinga?
2: Det er en lang diskusjon da, men den 9 av 10 skyldes UV, den stemmer virkelig ikke.
0: Hvilke andre årsaker kan det være?
2: Det er blant annet en betydelig grad av overdiagnostisering på melanom spesielt da. Men det viktigste er jo også eventuelt bruke UV-indeksen til å klare å unngå å bli solbrent og gradvis få en sunn hudfarge, sånn som du har for eksempel. Det vil jeg si er en slags lux-maxing da, at du har en sånn det er en slags sunn brunfarge som er utviklet gradvis gjennom året, da, tenker jeg. Mm. Og de viser seg også å ha minst dødelighet av melanom, de som får denne jevne eksponeringen da, for sol. Da.
0: Ja, Solberg, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg gleder meg til å følge med i utviklingen i forskningen. Som sagt, nå har jeg jo forholdt meg til Kreftforeningens råd, men så klart, det kan jo være ting man går glipp av også.
0: Mm, men er det utelukkende for å hindre aldring som er grunnen til den utbredte solkrembruken blant unge, eller er det også kreft?
1: Jeg vil nok tro at hovedmotivasjonen er forfengelighet. Og det ser man jo kanskje også. Barnet i 10-årsalderen etterspør jo også anti-age-produkter, så det er jo tydeligvis noe som handler litt om kulturen vi lever i også da.
3: Ja, det er jo forstått et viktig poeng, men bare lyst til å kommentere også litt på Torkel, for det er jo noe med det grunnlaget som folk snakker om, det også gir en veldig dårlig beskyttelse, så det er viktig at man tenker solbeskyttelse gjennom hele sommeren. Og så er det jo også, det er selvfølgelig overdiagnostikk innenfor for kreftområdet, men vi ligger også i Norge altså nest øverst når det gjelder dødelighet av melanoma, altså den mest alvorlige formen for hudkreft. Så det er noe vi skal ta på alvor også.
0: Hva er det lureste vi kan gjøre da, til deg først?
2: Være en del ute, få med seg morgensolen, passe på å ikke bli solbrent, bevege seg, motionere, passe på at du har en god døgnrytme, passe på at natta er mørk, slik at du har optimalisert forholdene for god restitusjon da, på natta.
0: Mm. Oppta seg, hvilke råd er det?
3: Altså, det er mye av det som Torkel sier her, som vi stiller oss fullt og helt bak. Og så har jo vi våre solvettregler også, det at man skal søke beskyttelse når sola er på det sterkeste, bruk skyggen. Gjør som når man går til sydligere strøk, så ser man at de som bor der, de trekker seg bort når sola er på sitt sterkeste, og bruk solkrem og tenk litt sunn fornuft, tror jeg kanskje det er det viktigste.
0: Men Men mener dere også at vi bør bruke solkrem hele året på vinteren? Og...
3: Det er det ikke noe behov for.
0: Nei. Solberg, hva tenker du? Skal du fortsette å smøre deg året rundt?
1: Sannsynligvis, dessverre. Men jeg skal bli bedre på å nyte sola med